0: Қош ал мейрамына программымызды мұна айт яқшы башылып алған болдық. Онда алса бүгінгі программымызға яны қайсы нақшыларын еп келді оққанда мәзмұнлады досырымыз білән ортақлы ішіміз. Онда алса алды білән бүгінгі программымызға ұрылаштырылған нақшыларымыздың темісіне досырымызға авал еткіз өттәйді дослар.
1: Шынақылайды İkinci numarada Dilber Ababekir Oğrulğan Vaysı Mığa namlıq naqşa.
0: Üçüncü numarada Keremcan Mehmet Ali icrasıdaki Yağmur namlıq naqşa.
1: Törtüncü numarada Abdüeli Satar Oğrulışıda Çıraylıqım.
0: Beşinci numarada Ahmetcan Ali icrasıdaki Gül Ayım namlıqmış o. Beştel naqşımız oğrulaştırıldı. Kaniyondası yokurku naqşılardın üzerine yaktırıp yakışkırıp anlayıdığa naqşılarının Abiyamızda Pəgən 1-5 kişi bu qarət tərtib numarını veya ki üzerine yakışkırıp şu naqşının ismini bir vasıtılam. Organ süpümüz FM1079-ға bir vasıtı yollaşı arqılıq, naqş tələb qılışınlarını qızğın qarşı almız dostlar.
1: Şundaq.